0: ритъм британски хитова. Най-жещи хитови и най-вече имена UK Суобде.
1: Само за тебе. У UK Top Chart. Сваког уторка од 18.00 до 19.00.
2: Место број 10.